o hwe mo aduane no me ma me ba na aduane wi a me hu se me de ma na na afa ne yem nkola ne bebre wu a ye mo mo kontombre ti mi fo mo yem nti me ma me ba no kontombre ne fa ne yem me ma me ba na aduane wi e be 3 days nti mi njane 9 na wa chiro se ne wo ye afa we ka ho ana yi we fim na e ma aduane ne ya balance tem bia ya ma ne balance dietary no e se ye mo mo fruit about time for ni bi ho no anka sa won di fruit nti enya de obeto fruit ama ne bada empem bebre om ba na obi som so o ma no ma ni fruit o si o madam me ma ni bi a che o wu ndi a o ba ni di ohia fruit no nti wu ma no kwadu wu ma na kutu wu ma na brobe wu ma ne brofre e na fruit ni ni aduaba ni ni a wa ahodin du e de bra kwala no ekutu obe ma o ba ni vitamin C kwedu be ma oba ni potassium ni ni aka hun bi ebo akwala no nti un ka se mi die mi ndi nti mi ma no ekuto da obe kodwuma obe nye bia no dia na empem bebre ni bo ntan hyeda nye de utoba ko ohu wo pem mi na no wetu so na dia ma akwala no nti dia nka ebe ma ne yemetim no ma ne kutu a e ma akwala ni yem ntim ebe bo akwala no ban efia yem ntim na empem bebre nso eduane ni bi wo ho no ma obi wo no ma oye eduane na se koko anase bibi na ode makola na because ebusua ne dɔso na se bi se bibi odo mo ho chio mu nti na waya aduane ni nsuo nti na nso anka ye take kakra anka be bo akola no wo ye ni nsuo a se ye koko na onom na wo ye ni nsuo onom ya entimi ntena ne ho nche akola no sambe su se commit no be ka se nye sisia na mema wo aduane nti aya ma enka si o miniska intimidia me ni nsuo na aso ye ni a mane nye ho ne ho se de be ya se si ho kra enti nsuo uma ne ye ho ne ho no ma e bo akola no na uma oba ne duane tem bia de a wo de ma na e bia ko hye ne no ma ontimi mene wo de ma na na wa fe ne ade no oku a na waka na o ma hwe kwan a ombe fa so abo a e bia we de enfe ma ne biom we de ma ne biom empem bebe cerebral palsy nkwala no omoyem e tighten because nsuo na ode ma na obi wa odi nsuo ni go nanu ma na wa start so obo wa ji so obo na chi nti uma na eduane wi a me ma ne nsuo ansa twen kakra e bia be 10 to 5 minutes na wa kwa ko ma ne nsuo na wetumi anom obi wa nsuo uma na eduane ni wi a odi nsuo ni go nanu ma because enko ni nti o force no ama na ko oba tan ne pentem ko ya de foforo o hwe nsuo

ni peduane bibi nko yie nti say emotional na say psychological na physical no ni nyina bibi na esi nti na nko yie nti say emotional na yesa asem na ato no ya ona ato no oba na wa frim no oma me na wa frim no broken heart na wa nya no ama untimi nkonteni nti adwene no asense ne say eye yawo e na ama wo fire mu so unti bibi na esi the same way say physical pain a usisi echi no e na sebi don pain na twi e na awere cartilage na awe na etwi ho onan ko baade mu e na wo apria na okotodwe no e ye wo ye obi kotodwe na hyehye ahono hu na hyehye nsuo ni ade e na ho fire mu nti dia make nyina ne say the esibi a no bibi nti na ama wo fa saa ya onim e na wo dia wo say o mi dem timi pain no o wi dia nya ya obi a say no abeko no waja no 1 week aba, 2 weeks aba, 1 month, 2 months, 3 months. Afei de ya no, e ya ye se enyaida, ana ye on and off. Ase e bra se ana sorry. Ubi ya kache nzanti ya kusu yako, uko e yi akoto penkila. Akoto penkila yi, onu mwa penkila na yine jume yu yinu 6 to 12 hours. Na afei ya ona sa sorry. Afei de ya ona ba kusi se, ojini humbe ebi enye. A fein wo hu se mintu na momra ya resabia sa time no beba na edini be wuru amfidie mu ebe twa ne scan a hwehwe ni don pain ntini homa ni nyina no ebe wie no ese ntini ba akonate ba bi edru ne de ya we ye edru a chiri dodo anya sa anso so a ba bi edru no se ne usisi akwan ye se o live sa for the rest of your life ba bi edru no se ne yes se ne usisi a chi ana se okun a chi kase no sene e cartilage na we no ene se yawa wo fam no age se manage ma so hu enti esan se wo ji hu di se otimi paint wan tu anamon ampe o hawo no wan pe solution wan pe de e de o hawo no eba no e kira kwan po no wa po solution enti answer na bibi be trigger on na wo beba hospital na e complicated enti e osafo ni bibire o ma ba hospital a sene e cartilage na we se afaye no sisi na kwa ena ndi nokure wom ni se no mpeni ntini ne homa ho yare no ehu asem ka no e very difficult why nya baby ti se am scientific e oba not need medical hospital nya me amwa na yese no anu no obetima ka form arthritis ya no na ye the major cause of pain nya me amwa e betima mo aka form sisi ya ndi ya ne person man 40 years ye se ya ona aba no bibi nti na aba nti wo die ni se obetu anamon no aba professionals ehho ni aboa wo isan se se o ka na se unsu okura na ema plumbing we na enkoyi a ayo be fere plumber so me hwe nsu na ofie ka na wo de be ma fitter ni eye mechanics won hwe nti ade na wate ya wo ni peduanim ni peduana ni spare parts no na wa yiro wo medium timi ya wo medium timi pain medium timi pain o aka na ndio pain sa I'm not complicated. Sisi am no kasay. Do be a yeshena. Ot na wa mani sisi echi. Lumbar spine area wono. Cartilage na we. Ena a kensi so si. Head on collision. Na seni ya e kensi so no. Na ofiti no ti e drew ye main gate. So drew a mean scientific main gate no. Answer na ibi pejani free care mungu. Tia wa tia muno. Oh, sometimes we do hospital wa. Yede ni ba afofro no. Otimi tiam afi omo around na afi obi a kure piti no. Na bi mu kura so feel uncomfortable sene ye oyɛ no. So hu, ene nyame adom yede ni fa nduro so, nduro mfidie mu. So hu, yede ni ye mfidie ni ade ya na kakra kakra. Obu nse afi de, physiotherapy, flexology ni ade, ni nyina yede ni nyina bi ka ho a. Ene ya oni ade na gya ya afi de otimi pega ni mu kakra. So ti ya ni e pese e ka cho manfo se yawo yawo yawo yawo no enye se wo otimi yawo no wo na wo ya ade ana se wo ye extraordinary person bi ya wo he odi mitimi yawo mitimi yawo mitimi yawo sa na obe hu anu na ne o ma jinse mu enti e no no nya abodin bi ya se wa ya ade bi ehu bi ya na ade nwanwaso obi no aka se mitimi paint enya abodin enye achievement enti yawo ne ba to an amount ebra amen scientific helba and alternate medical hospital ye ka say me nimse nkofu bibi e o pain in pain pa o anwe o di ada pain bia di

Ana na sukra na mi kan me na me di kan ma o muti bi nse we no no we no obi on tue school fees impeding for kasa no na no fetu we no ni me na sui sati ya ma na enye chese program kese kwa wo ho sa Saturday no kura no a ye ko wa tu ko obi ni ho wo sora be djuma we ni de me di man penin for mama ya we se ye ko wa tu ke fiada ye bedu fie no na abo anopa no wotwe nti show pa Ebe de mpanti ya miya dumua Nesem on the 2nd of October 2026 Fasha utrimu pa Sam Sa Friday night Nuhuni baby yako Yani ya DJ utata